0: nit in jig eb shoy nit o eb smo eb shoy zog so si fire nit rope
1: shoy se fes mo ero ke vol khin se yon fet of sam yon nit fene me kahi zog so si fire nit rope
0: mare pati ho khon tem pe kem to eb shoy se ma kati ni kata pe so ji zog so si fire nit rope
1: ere i khon tem pe kem zon che pak se yo ma kata pe so ji ma tan khoy zog so si fire nit rope
0: ere no es vutu ve vino es mo es o pak che nit sa vo ye nik mit mi zo ksa si file ne tro pe pa la se ver o o khen nik sa je ne ken do li ti ro han mis mi ne zo ksa si file ne tro pe mare sho pin je tek ji ge v na me ge ne ken do li ai er e vet men er o zo ksa si file ne tro pe
1: ai chi sho em pe ko ga e pshe so pe no mo spe ta mi li ti zo ksa si file ne tro pe
0: Esel ken jet up sik we esel smo werok o ne kap if er voy sin er oy zok sa si fila ne trope
1: ay sorim em evrit in oy so e afta ko kotin sa pek kotin ken doli em per bo o zok